0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Poros dere ingkang kinasih wonten ing patunggilanipun Sang Kristus Yesus, kita pinanggih malih wonten ing program Pangayeming Manah. Dinten menika kita badhe gegilut sejatining panglipuran. Poros dere nglipur sesami nalika kawentenan kita sae, sedaya perkawis lumampah kanthi lancar, mesti langkung gampil kita tindakaken. Leres poros derek, sedaya sae lan badhe sae, karana kawontenan kita piyambak tansah sae. Nanging mesti badhe kraos benten nalika gesang kita piyambak nembe ngalami perkawis ingkang awrat. Mboten gampil nglipur sesami ingkang nembe ngalami kasedihan, ing salebeting kita ugi ngalami kasedihan. Menapa malih nalika perkawis ingkang kita alami langkung awrat. Sinaosa mengkaten poros derek, kita tetep tinimbalan paring panglipuran dateng sesami. Rasul Paulus nandesaken, sebab kaya anggonku podo nampani panduman ing sangsarane Sang Kristus kalawan luber, semono uga margo saka Sang Kristus aku podo kaparingan panglipur nganti luber. Poros derek, paring panglipur.

Pranaliko kita piyambak sejatosipun betah panglipuran, saestu mboten gampil. Ananging malah ing ngriku sejatining paring panglipuran. Panglipuran manggihaken artos sejatinipun nalika pribadi ingkang nglipur saestu ngraosaken saketipun pribadi ingkang dipun lipur. Sumangga sami nglipur sinaoso kita piyambak betah panglipuran. Ngantos pinanggih malih, Gusti Yesus berkahi.